mapang pzaku minisme pungha tongpa na kalami au kinsin dohnong da gross bears tulukachanga da kalam gana tumbaha asnuki angati.